0: テククパナカレレホテタイトケル。
1: We're your tribal connection.
2: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.